0: yen go matter yin. Yen lo ko dan ro din din yen to yo.
1: Kakare.
0: Main ke ap ngam ngam ke ro ma chala chuli wo song pen ma den lo ma. Ko bi wo ki pa ko ki ka.
1: Ko fo ma tek.
0: Gwen ne ti chale di ri ka o ta.
1: Ya to wana ti wana de kanba. Wo fo yo ki Patrick ya donc da ki ari tie.
2: Oh yo lu fu ko mo be mi na wede ki nyako ne ke ri wa ka yu kan. Wo ti ga wa ni be ra gonya du ju do ni ti ki ma yeme. Yeme na ni go go ngo. I mi de ko be ma fort. Ya tie ya ma ki lo ni calcium agri gol. Ya ti ma ka yin bi no wa mi. Wa no mo wi nyuwa lu ba mo ni petrero mi ne. La bon un wan po twero. Ero wona ye wan we wa lo ni wona ye wan. Ki pier te ma da ka ye be be ru yo mi a wa ga. Kanian mo begi bi kwano ni pade walon lu fu do machar won wan fama sen da kai nen walon a luo ne bino e ka choke ni fonye timbe bin pian ene oberana wa ni la fu di stake holders pa won wan ye tiki dwon duone ne wan ti ku re ka yi bin ka choke wa wonyo duone don jo kwa ro lo kom fu mo megi ya equipment ku re iwta ki yen la fu ka ti profit wa bin ni wa yi lu rom me fu ku chen mare ya choli ya ka o meru ada ke uno biru ada wan wati kiti le ra paluo ma yini bi no services yigni di paluo nya ya ga go ya ga yini bi ni no yen yigni pon duñ ma i meru ki bi no ku no la ti kwana